Lolos rain ini kena jadi metrai zoom swai kumpul main kelakau bongkul kerohom. Pihak kedai kun kembali.